0: بیچ میں جب تک اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے, جب تک دوسرا اسٹریٹ جو ہے باب ال منڈاب میں اٹیکس ہو رہے ہیں وہ یمن کے ہوتی گروپ سے, تب تک یہ دام تو بڑھتے ہی جائیں گے. اور یہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا یو ایس اور ایران اور اسرائیل کے بیچ میں, تب تک میرے خیال ہمیں یہی اونچے اونچے استر پر تیل کے دام
1: دیکھنے کو ملیں گے.
0: وی شوڈ ہوپ سو, وی شوڈ ہوپ سو, بیکاز اٹس ناٹ جسٹ, آف کورس ان انڈیاز کیس وی نو دیٹ وی ریکوائر ا لاٹ آف کروڈ اینڈ دیئرفور اٹس ویری ایکسپینسو, بٹ اٹ از ان ایوری بڈیز انٹرسٹ. ایون دا یو ایس از فیلنگ دا پنچ آف ہائر گیسولین پرائسز ایٹ دا پمپ, ایران از فیلنگ دا پنچ بیکاز دے ہیو دے ناٹ ایبل ٹو گیٹ دیئر کروڈ آؤٹ ان دا مارکیٹ اینڈ دے آر فیسنگ یو نو اکنامک پرابلم آف ریسورسز. سو دیئر فور ایوری بڈی وانٹس دس وار ٹو اینڈ, لیٹس ہوپ سم تھنگ ہیپنس.
2: بھارتی صرافہ بازار میں 24 کیرٹ سونے کا مولیہ سماچار تیار کیے جانے تک 0.8% کی گراوٹ کے ساتھ 152,136 روپے پرتی 10 گرام پر چل رہا تھا, جبکہ چاندی 0.9% لڑھک کر 232,922 روپے پرتی کلو گرام پر کاروبار کر رہی تھی. سشما جی آپ کا بہت بہت دھنیواد, اور اب کرتے ہیں آرتھک سرخیوں کی طرف.
1: تھینک یو فار بینگ ود اس. اینڈ بیفور وی کلوز دی ہیڈ لائنز ونس اگین, بینچ مارک ڈومیسٹک انڈیسز ڈیکلائن, سینسیکس فالز اوور 300 پوائنٹس, نفٹی سیٹلز below 23,350. RBI absorbs nearly 72,000 crore rupees from banking system through overnight variable rate, reverse repo auction, and global crude oil prices decline. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.